kwana kumi mnovurua na dhopadua za Msambiki na dhilabo dhokobela. Warudi Fabula da Silva, rapa sunkale lo tete,